0: ɛda wo so no ɛmpo abɛn ɛsan sɛ sɛ adeɛ akyi wo a
1: yɛ wɛdeɛ fi wɛdeɛ fiaa